yingey bur kar jeli yeri mu men ci bo lo be nyaw wa fi me bur kar jeli yeri aya